den er ude på eventyr. Man hører den sang, når den er i gang, her i skovens grønne hal. Hvis du går uden hat, risikerer du at den hugger et hul i din skal. Søren Spætte er altid glad. Når den banker, så får den mad. På det træ, hvor den bor, har den banket de ord. Søren Spætte, bankdirektør. Søren Spætte har højt

skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en held i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Da han var tre,

nu ska I höra om en modig man. Han blev kendt som en held I sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Han var kun tre, så dræbte han en bjørn.

0: Davy gik på til Dumfries igen. Så blev han indianernes ven. Folk kom til ham, for hans klogskab var stor. Hvidmand og rød, de stolede på hans ord.
1: Davy, Davy Crockett, verdens bedste mand.
0: Hele hans liv var som et eventyr. Han blev ven med hvert menneske og dyr. Blodtørst og svig gik han altid så nær. Mødte han det, så greb han sit gevær.
1: Davy, Davy Crockett, verdens bedste mand.
0: Han blev berømt i både øst og vest. Davy fik præsidenten som gæst. Stort blev hans ry, men det blæste han på. Han var en held, som vi alle kan forstå.

jag i gang her i skovens grønne hal. Hvis du går uden hat, risikerer du at den hugger et hul i din skal. Søg og spætte er altid glad. Når den banker, så får den mad. På det træ, hvor den bor, har den banket de ord. Søren Spætte, bankdirektør. Søren Spætte.

0: mand.
1: Nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en helt i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Da han var tre, dræbte